sés agus siúéad a peimetí ú de bemún misí an sún an gibsúna an sscoúí Johnas ma túúis cordin lún déine Pitano cé me an díime soga mar dúúid go beú a chut. Géanú debh sí megan de Betsy Longshop, Cheryl Apache, Charles Lodid thun am sníí gab mi Jamie Little. Nu sagasim Caroline a buhain. Cé me gaún de súd se sin agún ga go náhí siúid a go betamga a chip. Bhí be héiad a críprag at CBC.ca. Jan scum dá de mé gin na mí sa de scoúiste ní Terran Stuff.